Waiting on to talk. What do you go see? Oh, what do you go do? Oh,

Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausotės Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM. You are now about to witness the strength of street knowledge.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta, vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiek

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM. Hope I

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje. Start.

0: hit them mangoes. It's a short life.
1: You said you down for me, give to me. Why won't you live?
2: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
3: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: Start FM radaras.

0: Klausė.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė – Svajingieji Sacre Bleu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sacre Bleu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

نظرت النسيا دينوية أحمد فقرون atlikėjas ir mes po šios nuotaikingos dainos kaip ir kiekvieną penktadienį 16 valandą renkamės laidoje Artimi toliai, kur aš Rugilė jums pasakoju apie artimųjų rytų muziką, apie įvairių šalių muziką ir taip mes to pačiu ir šiek tiek susipažįstame su šalimi, su kuria galbūt nesame susipažinę iš jos muzikinės pusės, na ir žinome, išgirstame naujų kūrinių. O šiandieną mes keliamės į dar vieną muzikaliai nuostabę Šiaurės Afrikos šalį, į Libiją. Į Libiją aš pasilikau kaip kokią, nežinau, vyšnė ant torto, vien dėl to, nes Libijoje yra labai daug atlikėjų, kurie man patinka, kurie tikiuosi, kad patiks ir jums, ir nežinau, tiesiog ta Libijos muzika, aišku, kaip ir kitose Šiaurės Afrikos šalyse, yra labai labai skirtinga, ji persipinusi per arabiškos, kartu berberų ir na taip pat Andalūzijos muzikos, tik kuo galbūt galima sakyti, kad Libija dar išsiskiria, kad kadangi turi sieną su Egiptu. Egiptas, kaip žinome, buvo viena pagrindinių artimųjų rytų šalių, kuriuose ta muzikos industrija gyvavo. Tai manau, kad mes galime pridėti prie Libijos kaip dar vieną atskirą bruožą, atskirą punktą, kad ji taip pat sujungia ir tuos pop egiptietiškus garsus ir juos, nežinau, dar geriau, dar įdomiau perteikia. Tai iš tų visų dalykų, kuriuos išvardinau, tai vienas tokių pagrindinių ir taip pat ir Tunise bei Alžyre randamų ir tokia, nežinau, aukščiausia, istoriškiausia klasikinės muzikos forma Libijoje mes randame pavadinimu Malouf, tai yra būtent andalūzietiškos muzikos paveldas. Į Libiją atėjęs po 15 amžiaus Andalūzijos musulmonų ir žydų išvarimo iš Ispanijos. Ir na, tie pabėgėliai atsinešė šitas muzikinės formas, kurios Šiaurės Afrikoje susiliejo su vietinėmis tradicijomis ir taip ta tradicija kažkaip išliko, nepaisant religinių skirtumų, nepaisant kitų detalių ir išliko na, gana svarbia forma. Tai kokius pagrindinius bruožus turi būtent tas Libijos Malouf? Jis labiausiai paplitęs pakrantės miestuose, daugiausia, aišku, sostinėje, Tripolyje, ir dėl to ir yra vadinamas tokia jau miestietiška muzika, klasikinė muzika. Ir taip pat ir dėl to, nes jis būdavo ir atliekamas būtent intelektualų. Na, o 20-ame ir tik 20-ame amžiuje jau atsiskleidė kaip toks visų žmonių naudojamas žanras. Na, o jį išsaugoti padėjo, vienas iš padedančiųjų ciklų buvo būtent sufijų. Tai Malouf turi labai struktūruotą skambesi, jis turi labai aiškią struktūrą, suskirstytą tokiais ciklais, vadinamomis nubomis, ir tie ciklai, aišku, skiriasi, yra vienas tas ciklas ilgas ir ramus, lėtas, kiti ciklai labai greiti, ir tas tempų maišymas jis būtent ir sukuria tą melodiją, kuri gali tęstis valandų valandas. Ir tai visai nėra dainos, netitinka tam tikro dainų apibrėžimo, bet kaip ir daugumoje arabiškų muzikinių atspindžių, tai labiausiai yra susiję su poezija, poetiniu skambesiu. Tai Libijos Malouf, kaip ir minėjau, labai struktūruotas, aišku, atliekamas pagal makam sistemą, ir jis turi daug melyzų, bent jau tokį, nežinau, vertimą radau. Melyzai tai tokie vokaliniai ornamentai, pagražinimai. Na ir dažnu atveju, kadangi sufijų išsaugotas šis buvo žanras, tai jis išlaiko tokį gana meditatyvų ar net tokį kažkiek ritualinį skambesį.
Ir ką aš nusprendžiau, tai kadangi Malouf mes klausėmės kalbėdami apie Tunisą, Tuniso laidos temoje, tai šį kartą aš nusprendžiau parinkti kiek kitokį kūrinį, tai kadangi pats žanras ateina iš Andalūzijos, iš Ispanijos, tai pasiklausysime būtent andalūziečio Juan Martin atliekamos andalūzietiškos arabų muzikos interpretacijos, atliekamos su klasikine gitara, kuri aišku arabiškame variante būtų atliekama su ūdu, ir girdėsime vieną populiarią kaip tradicinę dainą, kuri yra perdainuojama įvairių arabų atlikėjų, Lema Bedai Teta. Tai pasiklausom.

Ką tik girdėjote Juan Martin kūrinį Lemo Beda į Teiha, sakyčiau, itin geras būtent andaluzietiškos muzikos pavyzdys. Tikrai jaučiasi, kaip yra susipynusios dvi labai skirtingos muzikinės tradicijos ir kaip iš tikrųjų tai gerai gali skambėti. Nu, primenu, jog šiandieną mes kalbamės apie Libijos muziką ir toliau brendant į šio šalies muzikinį lobyną. Nu, dabar tiksliau jau į Libijos liaudės muzikos lobyną, tai mes prieiname tokius du stilius, kurie pagal savo atlikėjų tipą yra skaidomi, skirstomi į vyrišką ir moterišką. Tai vyriškasis stilius ar žanras yra vadinamas haita. Taip pat vadinasi ir vienas tradicinis instrumentas. Tai jis apibūdinamas yra kaip labai intensyvus, energingas ir kartais net toks agresyvus. Ir, na, žinoma, iš to iš jo tipažo išeina tai, kad tai yra ir labai ritmiškas žanras, daugiausia kilęs iš Behazijo regiono, tai pietų Libijos, na, ir taip tariant labiau dykumėtos vietovės. Tai šiame žanre pagrindinis fokusas yra į vyrų atlikėjų ansamblius ir kartais, nors, na, iš tiesų nelabai to primena, bet yra lyginamas su hard rock stiliumi šis dainavimas. Tai instrumentai, aišku, taip pat tradiciniai naudojami, kūrinyje, kurio klausysimės, mes girdėsim labai tokį dūdmaišio garsą, arba taip priminantį garsą, kuris taip pat populiarus Šiaurės Afrikoje. Na, o kitas žanras, turintis daugiau moterų atlikėjų, nors kai ieškojau kūrinio, pastebėjau, kad na, dabar jau tie atlikėjai ir vieno ir kito žanro gali būti ir vyrai, ir moteris, bet jie vis tiek priskiriami būtent vienam ar kitam tipui. Tai zamzamat stilius yra priskiriamas moterims ir jis dažnai ir yra apibūdinamas kaip Libijos moterų dainos arba moterų himnai. Ir šios dainos dažniausiai atliekamos įvairiose na, kaip bendruomenės susitikimuose ir taip pat aišku vestuvėse. Tai paprastai tie žodžiai, kaip ir vyriškojo tipo dainose, jie apie meilę, apie šventes, apie papročius ar tam tikras problemas, na, kaip paprastai visos dainos ir būna, kurių mes klausomės. Tai vėlgi yra grojama tradiciniais instrumentais ir taip pat daug abiejose žanruose girdime perkusijas. Na, ši tradicija atsirado ne taip ir senai, manoma kažkur 20 amžiaus pradžioje, labai tokiamis įdomiamis aplinkybėmis, minint vyriausybės ministro sugrįžimą. Na, žanras tikrai klestėjo per kartas ir buvo perdodamas per kartas ir taip, nors gal ir kiek pakitęs, bet jis vis dar gyvuoja ir šiandieną. Na ir zamzamat vėlgi yra asocijuojamas su Tripoliu, vėlgi kaip ir kitame haito stiliuje mes girdime kolektyvinį moterų dalyvavimą, oliuliacijas, tai yra zahrūtas, kurias apie kurias pasakojau vienoje atskiroje laidoje ir šis kūrinys tai taip pat įrodys. Na ir dabar kaip tik pasiklausysime dviejų kūrinių, tai pirmojo haitos vyriškojo žandro kūrinys Nūba ir tokio ansamblio Zamzamat Libija kūrinys Mabrukia Binija. Tai paklausom.

Ką tik su šia smagia zahrūta girdėjote kūrinį Mabrūkė Bunija. Labai toks man kažkokį salos tokį emocijos vaipo pasirodė šitas kūrinys, nors Libija, apie kurią mes šiandieną kalbamės, toli gražu nėra sala. Ir kai mes kalbamės apie Šiaurės Afriką ir šiuo atveju apie Libiją, mes ir aš asmeniškai nenoriu niekada pamiršti berberų, nes nesuprantu, jog labiausiai mano laidos koncentruojasi ties arabų muzika, arabiška muzika, arabų, nežinau, galbūt ir identiteto ar tais pačiais religiniais motyvais, bet būtent Šiaurės Afrikos atveju negalima atskirti berberų, kurie iš tiesų ir yra esminiai regiono gyventojai su be galo daug tradicijų ir su taip pat savo kalbomis, kitomis negu arabų, na, aišku, turbūt jau turinčių ir arabų kalbos įtakos, bet tuo labiau, kad jų muzika yra labai graži, tai niekada negaliu jų atskirti. Ir šiuo atveju Libijos pietuose tarp berberų arba amazighųjų kitai vadinamų gyventojų populiariausia muzikos forma yra tuaregų liaudės muzika. Tai vienas toks įdomus dalykas, kuris šiaip egzistavo turbūt labiau praeityje, dabar taip pat tai yra kiek pasikeitę, kad tuaregų kultūra yra gana matriarchalinė ir būtent muzikinėje erdvėje tas moterų vaidmuo atsispindi ir jis yra gana svarbus ir būtent, nors dabar esu mačiusi, kad tuo instrumentu tikrai groja ir vyrai, bet didžiąją dalį vieno iš instrumentų, tokio panašaus į liutnę, bet tai yra, nėra liutnė, vadinamo imzadu, atsiprašau už tarimą blogą, tai dažniausiai grodavo moteris, joms suteikiant kaip ir tokią, nežinau, kūrinio vedimo reikšmę, kūrinio vedimo galios reikšmę. Ir kaip ir minėjau, ši tradicija atlieka mane arabų kalba, tuaregų kalba, arba temasech dar vadinama kalba. Joje atsispindi ir, na, šis į liutnę panašus instrumentas, taip pat žinoma perkusiniai instrumentai, vienas stygis smuikas tradicinis, jų muzika dažniausiai atliekama choru, tai toks dainavimas kartu ir, žinoma, labai daug rankų plojimų. Rankų plojimai yra ir aptartose ritualinių praktikų muzikiniuose motyvuose, taip pat yra ir šioje tradicijoje. Ir ši muzika dažnai taip pat lydi įvairius socialinius susibūrimus, tai lydi pasakojimai, istorijos, svarbios ceremonijos, todėl tai tikrai yra svarbi tuaregų gyvenimo ir kultūros dalis, kurią taip pat bandoma išsaugoti. Na, o kaip ir sakiau, kadangi mėgstu šią muziką, tai tikrai nepraleisiu progos jos pagroti. Tai dabar girdėsime būtent, nežinau, iš Libijos tuaregų kūrinį, grupės Tuareg de Fewet, daina Šetma. Tai paklausome ir galime įvertinti, ar girdėsime motyvus, apie kuriuos jums ką tik papasakojau.

Tai ką tik girdėjote kūrinį Šetma, kuris manyčiau, kad sudeda, na ne visus, bet tikrai daug būtent berberų, tuaregų bruožų muzikinių, girdėjome dainuojant ir moteris, ir vyrus, ir visus išvardintus tradicinius instrumentus, ir visą tai susipina į, na, manyčiau, labai gražią muzikinę tradiciją. Na ir dar vienas svarbus toks laisvas muzikinis žanras iš Libijos yra Jersey Wahli. Kodėl sakau laisvas? Nes kitaip nei, pavyzdžiui, Maluf, šis žanras neturi kažkokios įmantrios struktūros, siuitų dalių ar ciklų, ir jis labiau paremtas improvizacija, poetinėmis laisvomis formomis, tačiau yra plačiai naudojamas, ypač aišku vestuvių metu. Iš tikrųjų, tiek kartų, kiek aš sakau, kad kažkas yra naudojama vestuvių metu, tai manau galima suprasti, kokio svarbumo šventė yra vestuvės ir kokio dydžio ir ilgio to šventės būna, jei šitiek daug melodinių motyvų, šitiek daug žanrų telpa į vieną šventę. Tai tikrai manyčiau, kad na, vienas iš gyvenimo tikslų galėtų būti apsilankyti vestuvėse artimuosiuose rytuose. Tai grįžtant atgal prie temos, Jersey Wahli yra pakrantės muzika ir tuo pačiu ji yra laikoma Libano pop muzikos pirmtaku, tokiamis tos muzikos šaknimis. Tai 70-ojo dešimtmečio pabaigoje Libijos atlikėjas Ahmed Fakrun, su kurio daina mes ir pradėjome šiandienos laidą, pelnė pripažinimą už tai, kad jis sujungė Jersey Wahli su roko įtakos turinčia muzika, padėdamas apibrėžti naują tokią jaunimo muzikos bangą. Po to jau 8-ame ir 9-ame dešimtmečiuose ši modernizuota forma kartais tiesiog buvo vadinama laisvąja Libijos muzika. Kodėl laisvąja, galėsime labiau pakalbėti ir kitoje laidoje. Tai ši muzika po to paplito ir Egipte, kur ji tapo žinoma kaip musika šababija arba išvertus jaunimo muzika. Tai nors iš pradžių ji buvo laikoma kaip, nežinau, tam tikra muzika skirta galbūt žemesnės klasės žmonėms ar na, kažkokia dėmesio neverta muzika, tai tikrai greitai išpopuliarėjo ir tiesiog jos tas bruožas susimaišė ir tapo, nu, labiausiai pop muzika, turinti tam tikrų libanietiškų bruožų. Tai žymiausi atlikėjai, tas pats Ahmed Fakrun, mano mylimas Hamid al-Shairi ir Ibrahimas Fahmi. Ir jie eksportavo šį žanrą taip pat ir į Egiptą. Na ir taip tie žanrai maišėsi, keitėsi ir tuo pačiu tapo na, tam tikrų bendrų ir labiausiai klausomų muzikinių žanrų. Tai dabar, ką mes ir girdėsime, Ahmed Fakrun, kurį girdėjome laidos pradžioje su kūriniu Juma. Ahmed Fakrun yra žinomas ne tik Libijoje ir Egipte, jis žinomas ne tik artimuosiuose rytuose ir laikomas, na, tokiu naujosios arabų muzikos vienu iš pradininkų arba bent jau labiausiai išgarsėjusių atlikėjų. Manyčiau dėl to, nes jo muzika nėra visai populiarioji muzika. Ji turi tokių labai įdomių savitų bruožų, kuriuos, aišku, ir išgirsime dabar dainoje. Na ir Hamid al-Shairi ir jo kūrinys Deridmuo, kuris reikštų nusivalyk savo ašaras. Tai šiaip kūrinys pats neskamba liūdnai, bet žodžiai tai visai tokie niuroki. Tai Hamid al-Shairi, nors yra iš Libijos, bet labai Egiptas jo tą vardą yra pradėjęs savintis, nes pats atlikėjas ir gyveno Egipte taip pat. Tai kuo jo muzika išsiskiria,
Jį galim būti vadinama tokia sintezatorių pop muzika, kodėl išgirsite ir jo dainoje. Toks lengvas pop stilius, bet jis nėra per daug įkyrus ir nėra per daug pop. Tai nežinau, manau, kad reikia pasiklausyti ir galėsime įvertinti tai jūsų ausims, juma ir deritmuok.

Ką tik girdėjote atlikėjo Hamid al-Shaari kūrinį Derid Mua, dar su tokia ketvirtadaliu angliška versija. Šiandieną mūsų laida jau eina į pabaigą, mūsų laida apie Libiją eina į pabaigą, tačiau Libijos tema išlieka ir apie ją pakalbėsime dar kitą savaitę, pakalbėsime labiau jau apie šiuolaikinę muziką, apie jos motyvus ir tai, kodėl ji yra tokia, kokia yra ir kas vyksta apskritai Libijoje ir kodėl ta muzika ir muzikos produkcija išgyveno galbūt sunkius laikus, na žodžiu, per daug dalykų neatskleisiu, bet taip, tai šią dieną jau noriu savo laidą ir pabaigti, kaip visada primenu, kad visos laidoje skambėjusius kūrinius, bei taip pat praėjusių laidų įrašus galite rasti Start FM paskyroje Mixcloud platformoje. Na, o pabaigai du kūriniai, du dar dviejų jau labiau šiuolaikinių, nu, šiuolaikinių, tai dar vis kalbame apie 20 amžių, tai galbūt nebe apie tradicinį atlikimą. Tai kūrinys atlikėjas Shaib Bakar su kūriniu Alum. Vėlgi kažkas jau toks ėjimas prie šiuolaikinės muzikos. Na ir tai, apie ką mes plačiau kalbėsime kito penktadienio laidoje, tai jeigu dar spėsite išgirsti, labai labai trumpas įvadas į tai, kuo Libija yra žymi, tai savo regio sceną. Na ir dabar jau su jumis atsisveikinu, linkiu gero likusio vakaro ir sakau iki susiklausimo kitą penktadienį.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: see you later.
1: Start FM ir kino festivalis Skanorama pristato išskirtinį vasaros radaro epizodą. Šio mėnesio radaro grupė Svajingieji Sakrė Bliu. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Birželio 11 dieną kultūros komplekse Sodas 2123. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Sakrė Bliu koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Birželio 11 dieną Sode 2123. Arba tiesiogiai per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, Start FM klausytojai. Su jumis sveikinasi naujos radio laidos After Midnight vedėjai. Aš Martynas Žulpa, naktiniam gyvenime geriau žinomas kaip Marzu, ir mano kolega Simas Alaburda, kurį daugelis pažįsta kaip Alaburda.
1: Taigi, šioje laidoje dalinsimės elektroninę muziką, kuri mūsų manimu geriausiai atspindi After Hours skambėsi. Tai muzika labiau orientuota į ankstyvo ryto šokius su gilesniais, kartais sunkesniais bei minimalistiškesniais garsais.
0: Tai trumpai apie patį laidos konceptą. Kiekvieną savaitę sulauksime kviestinių svečių, kurie pirmą laidos valandą pristatys savo DJ selekciją. Kviesime didžėjus, producerius, taipogi trumpai juos kalbinsime apie jo mintis, idėjas ar šiaip pamąstymus, ką jam reiškia rytiniai šokiai. O kaip paprastai laikysim, antrą valandą bus mūsų selekcija, kurią mes dalinsimės kiekvieną penktadienį. Tai nuo šiol kviečiame jūs tik kiekvieną penktadienį nuo 7 iki 9. Laida After Midnight per Start FM.

Tai sveiki, Start FM klausytojai, kas negirdėjo mūsų starto, tai praėjo pirmas pusvalandis mūsų laidos ir kas negirdėjo, tai priminsim, mes esame du didžiai, draugai, aš esu Martynas Žulpa Marzu ir mano kolegas Simas Alaburda ir čia yra laida After Midnight. Nuo šiol kiekvieną penktadienį, nuo 7 valandų mes su jumis susitiksime. Turėsime svečių, irgi didžėjų, prodiuserių, kurie dalinsis savo selekcijom, mintim. Nežinau, ką ar daugiau pasakyti. Tęsime laidą ir ačiū, kas klauso.

Taigi, pirma valanda mūsų laidos jau po truputį eina į pabaigą, liko 10 minučių, ačiū, kas klausėt. Po šios valandos dar seks mūsų antra selekcija įrašyta iš anksto. Tai pabaigai norėčiau paminėti, jeigu jums patiko kaip grojot, galite atvykti šiandieną į šokių renginį pavadinimu Eiktų šokti, kuris vyksta Smalos teatre, Konstitucijos prospekte. Bilietų dar yra, galite spėti juos nusipirkti. Tuo pačiu norėčiau paminėti, kad esame susikūrę Instagramą, kuris vadinasi After Midnight Radio. Tai būtinai jį pasiekite, tenai kelsime papildomą informaciją apie tai, kas laukia laidose. Ir turbūt tiek, gero savaitgalio ir iki.

su jumis toliau laida After Midnight. Toliau seka antroji mūsų laidos valanda. Dabar grojam antroji mūsų selekcija. Nepabėkit.

Okay.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

Sensei, all the robots coming.